0: Dobroveče, dragi slušalci. Dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3/Z92.3 FM radija.
1: You're listening to Boomerang Radio on 3/Z92.3 FM.
0: Sa vama smo svakog petka između 10 uveče i ponoći. Tu smo da vas zabavimo i informišemo.
1: Here to entertain and inform every Friday from 10 p.m. to midnight.

0: Dobro večer, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Bumerang Radija. Petkom veče od 10 do ponoći i od ponoći do 3 ujutro, uglavnom razgovore, dobre priče. Naše goste donosimo uglavnom u ovom prvom dijelu Bumerang Radija od 10 do ponoći. Večeras imamo jednu dobru emisiju, ovako, tema je vrlo bitna za, da kažem, sve nas u jednom periodu života. Moj večerašnji gost je Petar Trifković, advokat advokatske kancelarije KSL Legal. Pa evo, za sve vas koji imate neko pitanje vezano za imovinu, nasljeđe i sve ono što smo objavili na društvenim mrežama, pošaljite nam pitanje i evo, večeras ćemo otvoriti mnoge teme. Sa mnom je također Bojana Vulović. Bojana, dobro večer i dobrodošla.
1: Dobro večer svima, čast mi je da budem ovdje ponovo sa vama.
0: Dugo ti nije bilo.
1: Tako je, da.
0: Jovan Baljanin je tu namještaj, već on je stali i redovni.
2: Good to be with you, Blagoje.
0: Svojom. Petre, dobro večer i tebi, dobrodošao.
3: Dobro večer, Blažo, i dobro večer svim slušalcima, poštovanim slušalcima Bumerang Radija od mene.
0: Pa evo, otićemo na ovu muzičku pjesmu do kraja i vraćamo se da uvedemo ovaj razgovor i da otvorimo evo prvu temu, malo da se upoznamo, malo da upoznate Petra i da kažemo odakle je došao, kako je njegov život započeo u Australiji. Sa tim ćemo ovako početi.

0: To postoji i ovde u slučaju kada nema testamenta, znači kada ne postoji testament pisani ili koji je važeći testament, je li tako?
1: Znači neki uslovi.
2: Da, ali tamo postoji, ako postoji testament, opet postoji zakonsko i nužno što neko mora da nasledi.
0: Da, znači, nužni nasledni, možeš, nužni da, nasledni da, deo.
2: Ne možeš svako ti može da izbaciš nekoga da, ko ima je, pravo.
0: Tako da. Je. Svako, to je sada opet ovaj
2: široka
0: drugo.
2: Tema,
0: to je malo šira tema.
2: Da. Ćemo na pauzicu jednu kratku.
1: Hajde ovaj malo da udahnemo, naravno.
2: Ajde, puno informacija. Vidimo se posle kratke pauze. Dobro.

I dalje slušate noćni program Bumerang Radija. Nadam se da uživate u svemu ovome što smo vam pripremili za večeras. A mi nastavljamo istim tempom i dalje slušamo dobru muziku naših ženskih izvođača sa prostora Bumerang.

Ti nemaš love, joj, samo snove o tome da ćeš biti bogat. On vozi mečke i lomi prečke i nosi novi Rolexov sat. I dobre volje, mislim da bolje ne mogu da izaberem. Ti kao da ne čuješ da golman je

0: Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Vi slušate Radio Triple Z, Glas Ravne Gore, na frekvenciji 92,3 MHz. Ovoga jutra sa vama u studiju su Svetomir i Milan. Svetomire, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako je Milan?
0: Evo, dobro je, ali stigla nam je neka, kao mogao bi čovjek da kaže, prava jesen.
1: Prava jesen, a polako i zima, koliko vidim.
0: Polako će i zima, boga mi počelo malo da se i kašlje. Naš telefon u studiju je 9415-1923. U toku emisije slobodno možete da nas nazovete, da nam date vaše sugestije i prijedloge. A kao svakog jutra, tako i ovoga jutra, idemo sa jednim kolom da se malo razbudimo.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Danas ćemo da govorimo o jednoj specijalnoj temi za koju se nadamo da će vam u svakom slučaju biti interesantna, a riječ je o kajmaku. Kako nastaje, zašto je u Australiji toliko skup i da li ga možemo napraviti kod kuće? Ako imate porodični recept, savjet ili iskustvo sa pravljenjem kajmaka u Australiji, javite nam se na naš program. Koje mlijeko treba da se koristi, koje daje najbolji rezultat, kako do debele kore, čekamo vaše savjete. Naš telefon u studiju je 9415-1923.
1: Dragi slušalci, danas imamo jednu temu koja će mnogima sigurno probuditi apetit i nostalgiju. Govorimo o kajmaku, onom pravom domaćem koji ide uz vruću lepinju, proju, krompir, ćevape, pršutu, pogača, bogami i samo na parče svežeg hleba.
0: Čim se kaže kajmak, meni odmah pred očima stoji trpeza iz zavičaja. Vruća pogača, domaći sir, ajvar, suvo meso i naravno činica kajmaka. I onda svi kažu, uzet ću samo malo, a za 5 minuta činija prazna.
1: Tako je. Kajmak je mnogo više od mlečnog proizvoda. To je ukus detinjstva, sela, pijace, planine, porodičnog doručka. A ovdje u Australiji, mora se priznati, kajmak je postao skroz luksuz.
0: Da, posebno kad pogledaš cenu. U nekim prodavnicama ide oko $25 za 250 grama. Kad se to preračuna, to bi bilo negdje oko $100 za kilogram.
1: Da, a ja sam vidio cene čak i do $30. A što znači da cena je između 100 i $120 po kilogramu. Zato danas pitamo, zašto je kajmak toliko poseban, kako se pravi, zašto je skup i može li čovjek da ga napravi kod kuće ovdje u Australiji?
0: I ono najvažnije, da li netko od vas slušaoca, da li ima provjerenu metodu kako se pravi kajmak? Jer siguran sam da ima ljudi koji su ovdje eksperimentisali sa australijskim mlekom, pavlakom, šporetom, frižderom, možda čak i sa nekim bakinom metodom iz starog kraja.
1: Samo da pomenem, broj ovdje na studiju 9415-123. Prema tekstu sa sajta Tehnologija hrane, kajmak se u nekim krajima zove i skorup. Naziv skorup najčešće se koristi u Crnoj Gori, dok je naziv kajmak više koristi u Srbiji, Bosni, Hercegovini i Makedoniji.
0: I moram da ti još tu dodam da se u mom zavičaju isto tako koristio skorup. Doduše, moji su tamo onaj kraj...
1: Znači u Krajini, da?
0: Da, da, tamo onaj kraj naš. Ljudi su mahom dolazili iz Crne Gore, tako da je to ostalo kao skorup.
1: Šta zapravo znači skorup? U najjednostavnijem smislu, to je gornji sloj kore, odnosno masnoće, koja se nalazi na površini. Površini mlijeka, a kajmak nastaje tako što se sa kuvanog i ohlađenog mlijeka skida masna kora. Ta kora se zatim slaže, soli i po potreba ostavlja da zri.
0: Znači kajmak nije baš ni sirni ni puter.
1: Upravo tako. Po sastavu je negdje između sira i maslaca ili putera. Ima dosta mlečne masti, ali i deo proteina i drugih sastojaka mlijeka. Zato ima tu posebnu teksturu. Nekad je mekan i kremast, nekad je slojevit i čvršći, zavisi da li je mlad ili zreo.
0: E, tu dolazimo do podjele koju svi znamo. Mladi kajmak i zreli, odnosno stari kajmak.
1: Da mi reci, Milane, koji ti kajmak najviše voleš?
0: Pa ja volim i stari i mladi.
1: samo da je kajmak onaj pravi domaći. Ja više volim ovako mlađi kajmak, jer onaj me više podsjeća na sir, taj stari kajmak. Mladi kajmak se jede ubrzo posle skidanja kore. On je blaži, svežiji, kremastiji, a zreli kajmak stoji duže, soli se, sazreva, dobio jači miris i puniji ukus. Kod zrelog kajmaka struktura postaje kompaktnija i slojevita.
0: I tu se ukusi razlikuju. Neko voli mladi, blag, skoro sladak kajmak, a neko voli onaj jači, zreli koji ima ozbiljan karakter.
1: Koliko znam, zreli kajmak je, čini mi se, i skuplji, je tako?
0: Pa trebao bi biti, da.
1: Da. zato što treba više vremena i da odstoji, da se napravi, ima više posla. Zavisi od kraja, kajmak se tradicionalno pravi širom dinarskog područja, u Srbiji, Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, delovima Like, Makedonije šire. U Srbiji se često spominju Zlatibor, Tara, Užički, Čačanski, Rudnički i Kruševački kraj. U Bosni Romanija, Gacko, Nevesinje, Jahorina, Grmeč i druga planinska područja. U Crnoj Gori Durmitor, Sinjava, Piva i drugi krajevi.
0: Dakle, svako ima svoj kajmak i svako misli da je njegov kajmak najbolji.
1: Tačno. Evo, samo ti kažem da je vršački kajmak najbolji.
0: A znaš zašto? Zato što ste iz Vršca.
1: Ne, zato što se ne pravi u Vršcu. Eto, vidiš, ima krajeva gde se ne pravi kajmak, u Vršcu se pravi samo sir. I naravno, svako je u pravu, makar za svoj ukus, je svako navikao na svoj, da kažem, domaću verziju kajmaka.
0: Kako u stvari nastaje kajmak? Hajde sada da praktično da kažemo kako se u stvari pravi kajmak.
1: Naravno, prvi korak je mleko. Tradicionalno se koristi sveže, punomasno mleko, kravlje, ovčije ili mešano. Najvažnije je da mleko ima dovoljno masti, jer od masnoće zavisi koliko će se kajmaka izdvojiti. Ja sam čak čuo da je kajmak od ovčijeg mleka još i masniji nego od kravljeg.
0: Da, u svakom slučaju. Znači, od light mleka ne može se napraviti tako reći ništa.
1: Slabo šta. Može se uhvati neka tanka kora, ali to nije pravi kajmak. Za kajmak treba punomasno mleko. Još bolje ako mleko nije homogenizovano.
0: Ajde nam objasni šta to zapravo znači homogenizovano mlijeko.
1: Verovatno ako su slušalci ikada gledali, pogledali etiketu, videli su to piše homogenized. Homogenizovano znači da su masne kuglice u mleku industrijski usitnjene i ravnomerno raspoređene kroz mleko. Zbog toga se mast ne odvaja lako na površinu. Kod nehomogenizovanog mleka masnoća se prirodnije izdvaja, pa se lakše stvara ona kora koja nam treba za kajmak. Ako ste ikad videli u prodavnici nehomogenizovano mleko, vidjet ćete da se stvara onako mastan sloj na površini, recimo, flaše i po tome odmah znate da to nehomogenizovano mleko.
0: Zašto se stari ljudi sećaju da se nekad na mleku uhvati debela pavlaka? Danas otvoriš mleko i supermarketa nema u stvari ništa.
1: Tačno je to, homogenizovano mleko, što znači nije ni prirodno kad pogledaš, je tako? Jer koliko ja znam, kod nas i kao i ovde se treba samo da se pasterizuje to mleko. Mada, koliko se sećam, koliko sam vidio i po Srbiji, to mleko je isto homogenizovano, jer tako, jer nema više da ti jedno sipaš mleko kao nekada, znaš kako je bilo one kesice, pa ti sipaš mleko iz te kese, pa izađe onako komadić malo masti što se uhvati i to, toga skoro da više nema. Da, danas to mleko je, samo znaš, pasterizovano i homogenizovano i možda je dobro kad ljudi prave čaj ili kafu, znaš, kako se zove ta kafa, freeze dried ili tako to, znaš, da. Samo dodat od gore mleko i to je to. Možda ne želi da vidi mast od gore.
0: Da.
1: A možda i zbog toga što ljudi povezuju mast sa lošom ishranom ili zdravljem ili tako to, znaš, kako ljudi
0: da,
1: misle
0: o tome. Da, pa su proizvođači onda išli na light milk, koje u stvari, slobodno se može reći da je,
1: to je stvari,
0: niže kvalitete.
1: Da, to je jako, jako obrano mleko, što bi rekli kod nas.
0: Da. Pa da pokušamo malo da kažemo više koju riječ o sirovom mlijeku. Moramo otvoriti jedno važno pitanje. Naši stari nisu pravili kajmak od mleka iz supermarketa. Koristilo se sveže mleko, često sirovo, odmah posle muže.
1: Tačno, u tradicionalnoj proizvodnji kajmaka sirovina je sveže mleko. U mnogim domaćinstvima mleko se prvo procedi da se uklone eventualne nečistoće. Ja koliko sećam, vidio sam kako stave gazu i kroz gazu se to propušta mleko i onda to zadrži sve što ima te nečistoće. Zatim se sipa u kazan ili lonac i kuva. Dakle, tradicionalni kajmak često počinje od svežeg sirovog mleka, ali se to mleko u postupku proizvodnje skuva. Samo još da kažem da kuvanje i pasterizacija razlika. pasteracija na punoj niže temperaturi od kuvanja, kuvanje normalno 100 stepeni, je tako?
0: Da, i mnogi će reći da se najbolja kora uhvati baš na takvom mlijeku, svežem, punomasnom i nehomogenizovanom.
1: Da, jer takvo mlijeko ima prirodnu strukturu, masnoću koja se lakše izdvaja. Ali pošto smo mi ovdje u Australiji, moramo napraviti važnu razliku između tradicije i lokalnih propisa.
0: Ovdje se sirovo mlijeko može ponekad vidjeti na nekim marketima ili kod manjih dobavljača. Ljudi recimo spominju Preston Market ili slična mjesta ovdje u Melbourneu.
1: Da, tamo sam i ja video to mlijeko i što je interesantno, postotak masti u tom sirovom mlijeku je 5%, za razliku recimo ovog mlijeka što ljudi kupuju u Woolworths ili u Aldi to, gdje je otprilike 3%, a ima ovo nehomogenizovano mlijeko, koliko sam vidio, ima oko 4% masnoće.
0: Dakle, tradicionalno, da, sirovo mlijeko je osnova za mnoge stare recepte, ali ovdje ne možemo jednostavno reći idite i kupite sirovo mlijeko i koristite ga za hranu.
1: Da. Mi ne dajemo zdravstveni savjet i ne preporučujemo da se koristi bilo što što nije namijenjeno za ljudsku ishranu. Za kućnu pripremu u Australiji najbezbednija varijanta je punomasno pasterizovano mlijeko, idealno nehomogenizovano ako ga možete naći, a ja sam ga video lično, video sam ga u Woolworthsu, video sam po marketima i što je interesantno, Milane, na puno mjesta gdje se prodaje zdrava hrana, organska hrana, ja sam video nehomogenizovano mlijeko. Šta ti to znači?
0: Pa to znači da je to nešto što je dobro.
1: Znači da je zdravije.
0: Da. Ali ako neko već ima iskustva, legalan i bezbedan izvor svežeg mlijeka ili zna više o tome kako se to radi, neka nam se javi i podeli iskustvo. Samo naglašavamo, higijena, kuvanje čiste posude i pravilno čuvanje su presudni za pravljenje kajmaka.
1: I još jedna stvar, čak i kad se mlijeko kuva, važno je kako se rukuje mlijekom pre i posle kuvanja. Kajmak se posle skidanja mora čuvati na hladnom, u hladnoj čistoj posudi i da se potroši u razumnom roku. Kod kuće ne pravimo velike količine kao nekada na planini i bolje krenuti sa manjom količinom.
0: Da, nekada se kajmak jeo sa mnogim raznim jelima, pa eto da poslušamo jednu pjesmu gdje se kaže, al se nekad dobro jelo baš.

se cuma, ne uvredi, jel da? Naš kumpera, diplagronom, reč ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, di gutljaj, sami klizer.

fattoria. Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči, Sido? Ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, e

0: onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.
1: Glas Ravne Gore, 92,3 FM stereo. Radio Triple Z svake subote od 8 do 9 ujutru.

0: Da vidimo kako se u stvari pravi kajmak, da vidimo kakav je postupak. Imamo mlijeko punomasno, idealno, nehomogenizovano, a u tradicionalnom smislu može biti sveže mlijeko koje se kuva i šta dalje.
1: Mlijeko se polako zagreva do ključanja. Važno je da se zagreva postepeno i da se povremeno meša, da ne zagori. Svako ko je makar jednom kuvao mlijeko zna šta se desi kad okreneš glavu na minut, jer tako, Milan?
0: Tako je, pokupi odmah i onda cela kuhinja miriše na zagorelo mlijeko.
1: A tek treba onda čistiti i ove posude od zagorelog mlijeka. U tradicionalnom postupku mlijeko se drži da ključa oko 15 minuta, nekad i duže, zavisno od količine mlijeka, posude, izvora, toplote. Poenta je da se mlijeko dobro skuva, ali da ne zagori.
0: A šta onda posle kuvanja?
1: Posle kuvanja vruće mlijeko se razlijeva u široke plitke posude. Nekada su se koristile drvene karlice. Danas se praktičnije emaljirane posude ili posude od nerečećeg čeleka. Ja mogu recimo dam ovaj primjer, može se koristiti ako imate tepsije za pite ili tako, ili neki plehovi koji su ovako dosta plitki i koji mogu da prime dosta veću, veliku količinu mlijeka, jer tako?
0: Da, zašto baš široke i plitke trebaju da posude budu?
1: Pa, ako ima više površine, znači da ima više prostora, se mast izdvoji i formira koru. Ako mlijeko ostane u dubokom loncu, na primjer, površina je jako mala i dobit ćemo manje kajmaka. Ako ga razvijemo u široku posudu, veća površina daje bolji rezultat. Znači da više iskoristimo to mlijeko što imamo, a treba naravno i velike količine mlijeka.
0: Znači ima u tome nauke.
1: A naravno ima nauke u svemu, samo što mi to, ove, naši stari nisu tako razmišljali o nauci, ali recimo u slučaju kajmaka, masne kuglice u mlijeku su lakše od ostatka mlijeka i tokom mirovanja idu ka površini. Tokom kuvanja proteini se delimično menjaju i zajedno sa masnoćom učestvuju u stvaranju kore. Tako nastaje masni sloj koji kasnije skidamo kao kajmak.
0: I onda se mlijeko ostavlja da miruje.
1: Da, to je jako važno, je da se također se posude ne pomeraju, da se ne mešaju i da se ne diraju. Mlijeko se postepeno hladi i na površini se formira kora. U tradicionalnim uslovima mlijeko može da stoji 12 do 24 sata, a u nekim krajima je duže, zavisno od temperature.
0: Ali ovdje u Australiji, naročito leti, kuhinja može biti prilično topla.
1: Zato se za kućne uslove najbolje treba razmišljati praktično. Mlijeko se može ostaviti da se prvo prohladi, a zatim staviti u frižider da stoji preko noći. A možda rezultat neće biti isti kao u planinskoj mlekarnici, ali je to ipak bezbednije, jer ako je toplo, mi ostavimo preko noći, mlijeko može i da se može pokvariti ili neke bakterije da se stvore našne.
0: Znači u australijskim uslovima manje količine, čiste posude, frižider i strpljenje.
1: Baš tako. Idealno je da se kora skida kad je mlijeko dobro ohlađeno. Ako je mlijeko pretoplo, mast ispod kore ostaje tečna i ne skida se lepo. Ako je hladnije, mast očvrsne i skida se zajedno s korom.
0: Ja moram priznati da sam gledao baš na tim šporetima te velike posude i kada se ta kora, odnosno taj kajmak, kada se skidao. Kako se zapravo skida ta kora?
1: Prvo se sa tupim nožem prođe uz ivicu posude da se kora odvoji do zida, onda se pažljivo podigne kašikom, najbolje nekom širokom ili perforiranom kašikom, da kažem rupičastom, i kora se onda prenosi u čistu posudu.
0: I slaže se sloj po sloj.
1: Da, a na dno posude se može staviti malo soli, zatim sloj kajmaka, pa opet malo soli, jer so daje ukus, a pomaže i pri čuvanju. Ako pravimo mladi kajmak koji ćemo brzo pojesti, ne treba previše soli. Ako bi se ostavio duže da zri, tradicionalno se malo doda više soli.
0: I tu dobijamo kajmak.
1: Da, to je tako za mladi kajmak. Ako ga jedemo odmah ili za nekoliko dana, to se podrazumije normalno mladi kajmak, onako on je blag, svež i kremast. Podsjeća me malo na puter. ili na kremasti sir. Ako se ostave da zri, menja se ukus i miris i struktura. Postaje jači, slojeviti i puniji.
0: A šta se radi sa mlekom koje ostane ispod kore?
1: E, to mleko po mene, ti kaže Milane, to je najlepše mleko što može se pije, jer tokom kuvanja po meni poprima neki drugačiji ukus koji je puno lepši nego nekuvano to mleko kad vi kupite u prodavnici. Tako, čak i ako ne skidate kajmak, ja mislim da to mleko je lepše ovako konzumirati, pogotovo ako se piju uz neki, recimo, hleb i džem ili u neko drugo jelo i tako.
0: Da, rekao si da je kajmak skup, da se sada malo osvrnemo i na cenu. Ako je ovdje $25 za 250 grama, zašto je tako skup?
1: Pa $25 ako ga nađeš jeftino, možda bude čak i skuplji. Prvo, treba jako puno mleka za jako malu količinu kajmaka. Drugo, kajmak je proizvod sa visokim udjelom mlečne masti. Treće, proces traži jako vreme, puno vremena, prostora, hlađenje, soljenje i zrenje. Nije to proizvod koji može onako za 10 minuta se napravi i onako pustiš ga da stoji to, nego treba baš puno rada i truda.
0: I u Australiji je to baš specijalizovan proizvod.
1: Toliko je specijalizovan, nisam ti rekao Milane, u jednoj prodavnici gde prodaju našu hranu sa prostora bivše Jugoslavije i sa Balkana, vidio sam kajmak koji je uvezen iz Slovenije. A prethodno smo pomenuli sve delove naše bivše Jugoslavije gde se proizvodio ovaj kajmak, a eto, ja nisam znao do tog dana, to je možda pre par meseci, da se i čak i u Sloveniji pravi kajmak.
0: Da, ima ona izreka kada je neko pokupio nešto što je u stvari najbolje, onda se kaže da je on pokupio kajmak. Da, i kad vidimo da je za tu malu kuticu od 250 grama da se plaća $20, čovjek pomisli, možda da probam.
1: Da, da ti kažem, napravili smo kajmak supruge i ja kod kuće, mora čovjek da proba nešto, da bi nešto vidio kako se pravi, kako može da se usavrši to. Mi nismo tražili informacije o tome kako se proizvodi kajmak, evo sad malo imam cijelo uputstvo ovde. Ja mislim da u drugom pokušaju bilo bolje, a mislim da isto najveći problem zašto kajmak nije ga bilo dovoljno, jer smo koristili homogenizovano mleko iz Aldija, mislim da smo ga kupili, što znači tu je teško skinuti kajmak. Treba, kao za početak, treba odgovarajuće mleko.
0: Da, možda nije suvišno da kažemo našim slušaocima da se mlijeko može nabaviti na farmama svježe, tako da ko se nalazi negdje u nekakvoj blizini farmi koje imaju mlijeko, bilo bi najbolje da se kupi tamo.
1: Da, evo da popričamo o jednoj jednostavnijoj verziji za koje može se napravi kući. Potrebno je puno masno mleko, pasterizovano i nehomogenizovano, a pripremiti široke plitke potpuno čiste posude. Mleko se polako zagreje do ključanja uz mešanje da ne zagori, a zatim se razlije vruće mleko u plitke posude, a onda se pusti da se postepeno prohladi i zatim se stavi u frižider preko noći. Sutradan pažljivo se skoro skine, posole po ukusu i čuva u frižideru.
0: A ako neko koristi sveže ili sirovo mlijeko?
1: Onda treba imati još veći oprez, jer mora se znati odakle mlijeko dolazi, kako je čuvano, da li je namenjeno za ljudsku ishranu i mora se voditi računa o higijeni. Tradicionalno se mlijeko za kajmak kuva, ali u Australiji treba poštovati lokalne propise i deklaraciju proizvoda. Ako na proizvodu piše da nije za ljudsku ishranu, on ga ne treba tretirati kao namirnicu.
0: Znači, poruka je, tradicija je jedno, ali bezbednost hrane je drugo.
1: Upravo tako. Možemo poštovati tradiciju, ali moramo biti odgovorni prema sebi i porodici.